Duschguck. Kadegata kuakilniun, i kaminuat. Pikushe ashtel medat, neguashtel mat. Kush eni tamun, aju gati pëshket, ish për denda wak uqi il njunu, qq, qq, qq.